0: papa papa ni ma ni ma pa ma re ma pa ma re da ma
1: na so mera ta ni sa de na tu ma ro ro
0: ma re da pa ma re da ni ma ni ba ma re ma ba ni ma ma ba ni re ba